0: κερικάι, Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τρόσε βόλυγκο εμμοσε ο πέτσο, Ζήσος με Χριστός εις μόνιμο εμε φιάγμα μάρι, παιχνάιν ειπτε Κύρι, ο εισόπτεν παιχνέ, ο σωτιέν μόνο μόναινα, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ευλόγησον εμήν εις φοβερό, εις φοβερό εις τη μετανιακονία βολγον πιέσμου.
1: أيها المسيح إلى ملك السلام أعطينا السلام وقلنا إخلنا خطايانا لك الملك والقوة والعز والبركة الأبد أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة أمين.